PTT som står alltså då för Power Trio Tirol. Hört vi där. Vi reiser till Gras nere i Kärnten. Der blir en kar født 15. mars 1990. Han har vokst opp i Steiermark, og han begynte faktisk å spille harmonika, altså trekspill allerede som femåring, står det på siden hans. Markus Kreuz. Her låta Skyline.

0: Frag mich nicht, wie es mir geht. Es war wild, wurde spät. Doch womöglich die beste Nacht auf Vino e Musica.
1: Det var Pietro Basilio det, som är Amore Mio. Nu reser vi till till Vorarlberg i Österrike. Delstaten som ligger längst väst i Österrike. Marcus Wolfart är född i Bregenzer 1 oktober 1960. Marcus som gjorde samman med sitt orkester att jag varit intresserad av den tyska musiken. Han var sanger och rättighetshaver till gruppen av de Klostertaler som gav sig 2010. Sedan har han prövat sig med lite annat orkester och soloartist. Här är en ny låt som soloartist som heter Halleluja auf dir Liebe.

Ja, de är avundsjuka. Det var alltså Anders Djup som framförde den. Så ska vi vidare till Värmlands största dotter, för att säga det slik, Erika Jonsson. Låta, den heter rätt och slett Hillbillyn i mig.